سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔ 3:30 پر کشمیری لوک گیت نشر کیے جائیں گے اور 4 سے آپ فلمی نغموں کا لطف اٹھا سکیں گے۔ شام کے 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: کو برخاست کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اقدامات این ٹی اے میں مکمل طور پر تبدیلی لانے کا ایک حصہ ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مانگ کی ہے کہ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو کابینہ سے ہٹایا جائے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر نامنگاروں کے ساتھ ان کی رائے زنی کو شرانگیزی کے ساتھ مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کر کے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تاکہ غلط جانکاری پھیلائی جا سکے، اور اس کے لیے ایک فرضی اور مصنوعی ویڈیو بنایا گیا۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے آج صبح چانکیا پوری تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کی غرض سے اے آئی کے غیر ذمہ دارانہ بیجا استعمال کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو کو بالکل غلط قرار دیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل این ایس راجا سورمانی نے کہا ہے کہ 37,000 فوجی جوانوں نے نئی دلی کے جنتر منتر پر جاری احتجاج کے معاملے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والے شعبے کا کہنا ہے کہ ویڈیو فرضی ہے اور اسے اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ پی آئی بی کے شعبے نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ پی آئی بی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ مصدقہ جانکاری کے لیے محض معتبر سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشن نے آج کہا کہ ایوان میں گزارا جانے والا ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر لمحہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں راجیہ سبھا کے نو منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ دو روزہ تعارفی و تربیتی پروگرام کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحث مباحثہ ہمیشہ کسی نتیجے اور فیصلے تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ صحت مند اور تعمیری بحث مباحثہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ باہمی تعاون ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ لداخ میں 27 کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے دو روزہ یادگاری تقریبات کا آغاز آج دراس میں ہوا۔ ان تقریبات کا مقصد آپریشن وجے میں بھارت کی فتح کو یاد کرنا اور 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر ایک پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں آپریشن وجے پر ایک ڈاکومنٹری فلم، بہادر فوجیوں کو خراج تحسین، شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقاتیں اور جنگ میں شامل سابق فوجیوں کے تجربات شامل تھے۔ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کرگل وجے دیوس کی مرکزی تقریب کی قیادت کریں گے اور کرگل جنگی یادگار پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اڈیشا کا پوتر شہر پوری آج شام سالانہ رتھ یاترا کی سب سے شاندار اور اہم رسومات میں سے ایک سنہری لباس کی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے۔ اس موقع پر بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کو شاندار سنہری لباس اور زیورات سے آراستہ کیا جائے گا۔ ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مندوں کے گرینڈ روڈ پر جمع ہونے کی توقع ہے، تاکہ وہ ان مقدس دیوی دیوتاؤں کی روحانی شان و شوکت کا روح پرور اور پرشی کو دیدار کر سکیں۔ بھارت کی اسکواش کھلاڑی انہا سنگھ نے کینیڈا کے اونٹاریو میں مصر کی بارب سمح کو سیمی فائنل میں 3-1 سے ہرا کر عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کی 18 سالہ اناہت اس اہم جونیئر مقابلے کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ اس سے پہلے 2005 میں جوشنا چنپا نے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال نازو بتائی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 61 تک پہنچ گئی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد نے امدادی کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ گجرات میں بارش سے متاثر علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کام زور شور سے جاری ہیں۔ بھارتی ساحلی محافظوں نے 170 محصور افراد کو بچایا ہے۔ جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا اور شری ماتا ویشنو دیوی یاترا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے 6 سے یاترا معطل تھی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 4 خصوصی عدالتیں نامزد کی ہیں، جن میں پیپر لیک اور متعلقہ بدعنوانیوں کے معاملات کی تیزی سے سماعت ہوگی۔ بھارت کی اناہت سنگھ اسکواش کی خواتین کی عالمی جونیئر شپ کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم۔
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز۔

باہمی محافظوں نے 170 محصور افراد کو بچایا ہے. حکام نے بچاؤ اور امدادی کام تیز کر دیے ہیں اور متاثرہ علاقوں کے حالات پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے. سکم کے نامچی ضلع کے پھامٹم گاؤں میں آج مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث دو افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. نامچی کے ایس ایس پی نے کہا ہے کہ لاشوں کو نکالا جا رہا ہے. دو زخمیوں کو علاج کے لیے نامچی ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. مزید تفصیل

0: جماعت سے آگے زیر تعلیم ہونا لازمی ہے اور مزید ان شرائط کا ہونا بھی لازمی ہے. یا تو طالب علم یتیم ہو یعنی ان کے دونوں پیرنٹس نہ ہو یا ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو, یا لڑکیاں فزیکلی ہینڈی کیپ ہو یا ان کے والدین ان کے ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ نہیں کر پا سکتے ہیں, یا طالب علم کی والد کہیں جیل وغیرہ میں ہو اور ان کی والدہ ان کے ایجوکیشن کے لیے یا گھر میں کمانے کے لائق نہ ہو. اگر ایسا کوئی مستحق طالب علم ہو تو وہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک اپنا سپورٹنگ ڈاکومنٹس ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس بھرو کرگل میں جمع کرائیں. مزید تفصیلات کے لیے سیکرٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگل کی دفتر سے رابطہ کریں. اطلاع ختم ہوئی.
1: رنگی بزنس ان لسکے تنگ میں فیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلن ان لوکل ان یا فائولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخبی لپی سکپس مانگمو دارن ینتس نن یا دفتر یا ہٹی کا جوک سنن بانگ ینچائن آکاشوانی گا کیندر چکی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بے فیا کال بازات 8700014242 کا.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग.
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता.
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242.

0: assistant strategic consult Liaqat Ali Sahib. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام سلام
0: لقد صعب سقمس نالا غتي ميموس كون لجو خصوصا غتي سكت بون لا كي كوني لاسكون غاما غتي استرجون نيم بو كون خصوصا غتي رشتن علاقه كون اجو دخس غتي تولينا كوشو نا وا اوسينا باقي غتي خسا زت بي لخصوص كون كون كاروبار بينو تا جو كندا نا غتي دخس المانين يا تولي زري دون غتي سمين مات بي بي تايم سون جو كانا دون اسكول لا يرز مفصل بس مولنا نارغار دوبا بخشيز لقد صعب
1: جولي سلام غتي نيان خانون سوا during ngati program pe ngate pera ta discuss be ngati chuli ni bar ha chuli season so se dare nga ta smine ngate spa bina yo yul khachi ga ran ta jese ngati kar ki chu zere ar gar gar do zere batilik area zere jaga mong ma smine ngate dhyan pha bina yo tha dhyan ngam bo ngate ad chuli maximum bo ngate bahar la kal bi option ayo dare nga ta international market ya india ga ilaka china delhi zere ya bahari jammu zere kashmir zere kal bangyan chat lekin ngati min la rate po sahi ma thobana adon scam shuk pe koshish bindu pa scam shuk se tumbana khwa ek to jik pe khatra ma son dare kal na ka to khwa jik pe khatra son lama transportation through truck chan kal na ya du chok chana chak chak son se de ni chana khwa ade nuksan pata se khwa ado jik sindu pa sare chana ado lalta se ngati mangpos da jena ade chuli scam shuk cha prefer bacha ki is fresh bahar la kal baba sik jere chana dare khas kar ngati یہ یولو نے جیسے کہ ہر دزیوت نتی مین علاقہ دینے نے چھلک چزرے کر کے چھو زرے یا گھر گھر دے علاقہ زرے نتی دیا یوت خان چلی یوت خان ایریان دیا چھانا کا تو نتی ادے ایریان نے چلی کم شک پی طریقہ کم شک پانا چی چھندو زبنا نتی چلی نقپو رک چھندو یرا دنا نقپو سو سے زیادہ نقپو چھانا بلی کھوا ریٹ پہ کا اثر ہوں سن یرا دنا ریٹ پہ کا اثر ہوں سن ٹیسٹ پم بلی چینج سو سن سو ادے وجی کا ریٹ کم چھار کو چھنا ادے فلا نتی انچاو کے ایم ایس زرین چنگ پوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ زنچیرنگ آتی ادیاں جیسے چولیا ٹریٹ بیندو پایا ٹریٹ بچندوں آتی چولی دین پیداوار بکھانوں لپتا ہوں چین چھنا آدھے ٹریٹ پونگ آتے اس بلی طریقہ غلط ریبا سے بیندو جیسے کہ کھاچی کی مون لا کوانٹیٹی اختا سے ماتا ہوں ماں کھا رک بسے تاندو یا لپ ماں جیسے کہ موت ہوگا چولی اس بان سے نہ کہ تو نیما چھا دیو دیا آنے سکا اگر لش سو سے نہ کہ تو کھوا لس پہ کا دھیان سو سے پورا چولی دیا بیرل پہ بان سے نہ یا بالٹی چانس بھانگ سے نہ کہ تو کھوس ادو فنگ سے نہ پورا نیما رر جک سے التا پھیتو گا پھیندو چھنا ادی وجی کا نہ تنگا ادا یوت کھن نیوٹرین ہونا اثر سے چن سو چولی ویٹ پون کم چھ چن سو ویٹ پون کم چھنا اوور آل کال کو یرا چولی یارس چون چنا چار ان تان چار بنا یرا ویٹ پیا کم چھنا یا فائدہ ماؤس دے چھنا ادو نی بار انگتس دی درے یا انتا ہاگویک بلیک تان چھنا سب سے پہلا چولی ہو جیسے کہ انگتس گا چوک سی بچن زبنا صاف باکیٹ سے کھونچا یا ٹپ چیزر سے میں نگاتی پچاس لیٹر کھونا ساٹھ لیٹر کھونا بیس لیٹر کھونا درے مان لو مان کے چلو گا تو بیس لیٹر پر ٹپ چکھوں جا چھنا بیس لیٹر پٹا بالکل صاف کھونچا ادیا تیز اٹھارہ لیٹر ہی چھوتا اٹھارہ لیٹر ہی چھوتا اور اٹھارہ لیٹر چھوئنگ تیز چام کے ایم ایس تانچن زبان ادس من پو پاؤڈر چونچن کر پو پاؤڈر چی ڈپارٹمنٹ اس سبسڈی کا تانچن یار 80-90% سبسڈی کا چھنا ادے 1200 گرام تانچا سریا ادے 1800 لیٹر 1800 لیٹر چھوئنگ 1200 گرام ادس من پو تانچا دو بالکل اسکروک سے ادیا ہل چھچو چا کھونے بو مکس اپ چھچو چا بالکل دیر گیا پونا گاتیس چولی چولی کھون سوچیں گاتے سپو چاں یا کنٹینر چاں کھون سوچیں ادو بالکل صاف بسے لوما ووما ڈے سوتنا ادون صاف بسے چھک چھک سو سوتنا یا یقپا بینگ سوتنا تو ادون سائڈ لتا سے صاف چھو چکا ہلکا کھرو سے نا ادیاں 10 کے جی چولی اتاں چا ادیاں ہے نا ادیاں چولی تاں سے نا دیو کھاؤ کپ سے جب سے لیکن ادے کا کھیک تاں چا یا پلاسٹک چیا نتی تختہ وقت تاں سے ادو کپ سے نا 1 گھنٹہ چا جب سے صرف 1 گھنٹہ در اس 1 گھنٹہ ہو گاتی سائنٹیفک دیا گاتی جیسے کہ یونیورسٹی سگونچن سائنٹ ریسرچ بسے 1 گھنٹے کا جگ سے کھوج ریسرچ بسین 2 گھنٹے کا جگ سے ریسرچ بسین 5 گھنٹہ جگ سے ریسرچ بسین 10 گھنٹہ جگ سے بسین 1 دن جگ سے ریسرچ بسین کھوا بیسٹ ریزلٹ پہ 1 گھنٹہ جگ درے گاتی عموماً غلطی چی بندو زیر بنا گاتی غلطی بندو 5 گھنٹہ ری چولی رنگ پہ کھمو اونچن حال سمندو دے کھمو جگ پہ کھمو رنگ بھی اونچن سمندو چھنا ادو مائنڈ پہ آتی دماغ نے ادو ملوشا آتے 1 گھنٹہ زیر بنا دیا 1 گھنٹہ اچا جگ چا دو اگر یارس ٹائم پوکھیمو جگتے غلطی چیز ہوں سنسو بنا جیسے کہ چولیاں آنکھے دے نہیں گاؤں چندے ویٹامین سے ہوتنا یا منرل سے ہوتنا کھوے آدو چھویاں بینگ سے ہوں چنسو ایک تو کھوے ویٹ پون کم چھا چنسو کھویاں یوت پی طاقتی چیز ہوں نا چھویاں تھینے کھیر چنسو چھنا فائدہ ماسوں دے چھونا آدے سمن پکھوراں سیہاتی کا اثر آنتا چنسو اگر من آدھے آنکھیمو جگنا کا تو چھنا آدو خاص

0: السلام عليكم دري اتشنا مو بروغرام بو جي بيس لا كوري ان اتشان يان تي خدمه الله حاضر سون سيوت ماجي تشوخنا جون سلام بو قبول باز دري بروغرام بانو خاتيجا بانو كنا ترسي جن تا صبا لب تشكس ان كاسا بروغرامر غلوك شقنا تشنمون كاكافونون صبا تشيس نلانغاس عالمي يوم استاد زر دي جاك بو جولاي يلزي نيشور تشاستيانا زومسي ديسكولاس بريكسوم زربي فشالوكس بيت بروغرامر غلوك شقنا تشنمون Tsam na tsam po chiyon lup chas puzbasi nga ti strok na chetang di peres na di ka na yani strung se lu shupi ming na mi mang sun la hago tang me ming na lui ka julayi lze ngi shur tsaga di jak po mal la kyon se inang. Yang di jak po si ton po mi mang sun la hago tang me ming na ki jazer ba na chiyon lup chas puz kya rik po nga ti yani na ma ba chas pi stroli ka chetang tsun tse prubaz bi sun in na Kongi khayal jakpa rgosha kong chuzur la inna nga tersh nga jakcha. Pese sang jawan prun, yani lor ju na geni prun, su na sui dekade kiyanuk, yani hiang spa tsore, kwa du sen mo tsore, rzing na rgyam tsun yanuk chetang, yani kwa rkyal wal mana chang, mashis pa kong du nang chun la rkyal bacha na duz base pru jawan mangmi strok na chen. Diang pese sang diz biari chugang pianuk urgyam tsui shitina dari nga tang pru basbis bignika chet ziret korba chet cha na du zoxla parlo ga chuyen song se ya chuzur la konshkia let ya nyazun ma chet ziret chet cha na du zoxika nga tila parvahi ka konstrok na chetang. Depre na ata aman la hago tang mi mingna du zoxso ya niz dokaru ni shitina takmin lu shupi mingna dia zoxla nga tang ya korba chuyen kishtin yang chatsanas nga tes life jacket go ne met pa du nyang mi chachas ehtiyad na nyambo chachas met na nga ti ata ame kuri tse gang puk hoa yasha khidmat basi bomo in butan ldan al dan zirba na kui strok na chetang di feres na di jak pur si ton pon dia ina ki mi mang sun la hago tang mi mina nga ti di strok pu nga ti tse khoda na wanda lampuz nga ta zindagi tang mana nga tis du nika shna jak se nga ti mi tse urdemik na nyambo aya zindagi aram chen yam bo buchuk ping ates praluk bacha yani ga du tsog jixmo wa qek cha ba tsig dun la atama la hago ta mi mina rang phun la du tsog takling mal san yan og du tsog chur zing ya rgam tsi zur la mi cha chup mi na kwa dunya cha na ga tsug etia de bar go shas in ya du ni pina hago ta mi mina di jagun si se inang Inshallah, yani du tsog la ngate di tsunte tsunte espera ni kar na jak se rang pru baz biz la in na kwa hago chuk se nang na kwa taribiyet tan se kwa di tsog mal san yanuk jiks mo ya rang rgoaz dokar yot pijagan yanuk mason zere kwa ardemo na yambo hago chuk na kato ni di tsog zokar ngati ka mirgal cha. Kasa ning espera di aka jak se ngas yan tan sakpa trisig lip chuket khatija banu kana. Niring Akashwani Kargili Sitirianu Khatija Banu Skyotjuse Kyonsuyot Kalashtar Coordinator NRLMI Jukse Inang De Peresna Kwekana Ates Tresurik Entansakpa Lepchukbi Praluxbid Assalamu Alaikum
1: Wa Alaikum Salaam
0: Khatija Sahiba Juk Yoxse Yerang Eririn Chan Waxse Na Wax Pingse Dika Skyotjas La Ngaz Oju Tsering Muzere Ju
1: Shukuria Ju
0: Baqi yangi sawal pudya ju ki yari las puchin chin ju cluster coordinator las puchin yari las score langa ti program yan kanun la hago chukna
1: assalam alaikum ju pehla na yantang antik to dieno nga yong se

0: وزیر اعظم جناب نریندر مودیس بھارتی میمانگ سننا نیمبو گرخچا ان خوری سنگ سپیران یونگ می آدیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی باتی استرولی کا آکاشوانی سٹیشن گنگمس دی پروگرام پو نیمبو نشر بچائن دو مین ماہ دوردرشنی یوٹیوب چینل دونا پرسار بھارتی ایپ نیوز آن ایئر کا دی پروگرام پو نشر بچائن ایتو جگ پزت یونگ می آدیت جگہ نیمی بجا چکشی کا پروگرام من کی بات
1: جنگی بزنس ان لسکے تنگ مفیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلن ان لوکل ان یا فیولی تھوکی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخبی لپی سکپس مانگمو دارن ینتس نن یا دفتر یا ہٹی کا جوک سنن بانگ ینچائن آکاشوانی گا کندر چکی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل ان کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگ ان سے یوت بکنگ بیفیا کال بازات 8700014242 کا
2: میڈیا میں پر ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں. وقت خبروں کا ہوا چاہتا ہے. اب ہم آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ ریلے کریں گے. ریلے کا انتظار کیجیے.
3: چاچا جی سب اوپر والے کی دیا ہے مطلب سولر پینل کی. میں نے سوچا اب تو لگوانا ہی پڑے گا.
4: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in پر.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ ویڈیو پیغام پر مثبت رد عمل ظاہر کرنے اور اپنی تجاویز پیش کرنے کے لیے سبھی کا کیا شکریہ ادا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کیا استعفی پیش۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا قطب بینی ماحولیات کو تحفظ دینے اور میراتھن کے جذبے کو مثبت طور بروئے کار لانے کے لیے نوجوانوں پر زور۔ سری نگر میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر منعقد کرنے سے فلم انڈسٹری اور جموں کشمیر کے درمیان شراکت داری کو دوام ہوگا حاصل، عمر عبداللہ۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی کل من کی بات کے 136ویں پروگرام کے دوران کریں گے اپنے خیالات کا اظہار۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے ویڈیو پیغام پر مثبت رد عمل اور تجاویز دینے کے لیے ہر ایک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے نیٹ پیپر لیکس میں ملوث لوگوں کو سزا دینے کے لیے سخت قانون بنانے کی حکومت کے فیصلے کا ذکر کیا تھا۔ ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ مجاوزہ بل پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کابینہ نے کل اس مسودہ بل کو منظوری دی۔ وزیر اعظم کی طرف سے جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا،
1: کل دیر رات آپ سے ملنے کا موقع مل گیا۔ میرے جو ویڈیو پوسٹ کیا تھا اس کو جس پرکار سے آپ نے ریسپونڈ کیا، سکاراتمک سجھاؤ دیے، تھینکس ٹو ایوری بڈی۔ یہ آپ کا پیار بنا رہے گا، ہمارا ناتا اور ادھک سکریتا سے جڑتا رہے گا۔
0: دوریسنا وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے استعفی دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفی آج وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں دھرمیندر پردھان نے کہا کہ انہیں پچھلے 10 دنوں کے دوران طلبہ کے احتجاج سے پیدا شدہ صورتحال سے تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنتر منتر نئی دلی اور ملک کے دیگر علاقوں میں صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ قوم دشمن عناصر صورتحال کو استعمال نہ کریں، انہوں نے اپنا استعفی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی خدمت کرنا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ یہ کام جاری رکھیں گے۔ اسی دوران مرکزی سرکار اور سی جے پی وفد کے درمیان آج نئی دلی میں تیسرے دور کی بات چیت ہوئی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے وفد کے ساتھ بات چیت کی اور امتحانات کے نظام میں اصلاحات لانے، نیز پیپر لیکس کو بچانے سے متعلق امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی جے پی نے کہا کہ ہماری سبھی تین مانگیں مان لی گئی ہیں، اس لیے اب جنتر منتر سے سبھی لوگ پرام طور واپس لوٹ جائیں۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا کہ سرکار احتجاجوں پر درج تمام معاملات واپس لے گی۔
2: سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایف آئی آر نہ ہو، اور اگر ہے تو وہ وڈرا ہو، اور اس کو وڈرا کرنے کی بات کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ اس بات کو سرکار نے سوکارا ہے جو پروٹیسٹرز کے ساتھ پروٹیسٹ کے دوران ہوا ہے۔

0: ضرورت ہے، لہذا فی الحال سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے راستے سے جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بالتل کے راستے یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کی یاترا کے دوران اب تک 3,95,000 شردھالوؤں نے گفا کے درشن کیے۔ شہری سری نگر سمیت وادی کے دیگر قصبہ جات میں آج متلا، ابر آلود رہا، اور تاہم مختلف مقامات پر ہلکی سی درمیانہ درجے کی بارشوں کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری رہا۔ اگرچہ کل رات سے دریا جہلم اور دیگر چھوٹے بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی تھی، تاہم آج اس میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا۔ انتظامیہ نے کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے افرادی قوت اور مشینری کو تیار رکھا ہے اور لوگوں کی راحت رسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دریاسنا جموں کشمیر میں ابھرتی ہوئی موسمی صورتحال کے تعلق سے سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے ہمارے نمائندے محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ آج شام سے امپرومنٹ کے چانسز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے موسم کلاؤڈی بنا رہے گا، ابر آلود بنا رہے گا، کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا لائٹ رین ڈرزل ہوگا شارٹ پیریڈ کے لیے، لیکن کوئی میجر یا وائڈ اسپریڈ اسکیل پہ بارشیں نہیں ہیں۔ تو کل دوپہر کے آس پاس پھر سے ایک لائٹ اسپیل کے چانسز ہیں، ٹل ایوننگ تک رہنے کے امکانات ہیں، اور اسی طرح پھر پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے پھر سے بارشوں کے چانسز ہیں پورے، خاص کر 11-12 بجے سے لے کے شام 7-8 بجے تک رہنے کے امکانات ہیں۔ تو ایک بار پھر ایک ہلکی بارشوں کا بیچ بیچ میں ماڈریٹ اسپیل کے بھی کچھ ایک پہاڑی علاقوں کے اندر یا ساؤتھ کشمیر اور ایڈجوائننگ ایریاز کے اندر، تو 28 سے آگے پھر سے جو ہے ویٹ اسپیل کے پورے چانس۔ تو کہنے کا مطلب ہے ابھی فی الحال کوئی میجر ریلیف نہیں ہے، بارشیں جو ہے تھوڑا انٹرمیٹنٹلی لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ تھوڑا ماڈریٹ، یہ آنے والے دنوں میں بھی رہ سکتا ہے ٹل 27 جولائی۔ بارش بہت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ ایک جگہوں پہ سوائل پوری طرح سیچوریٹڈ ہے، لینڈ سلائڈ، شوٹنگ اسٹون، مڈ سلائڈ بھی ہو رہا ہے، اس کے بغیر ندی نالوں میں بھی پانی جو ہے کافی زیادہ ہے، تو بالکل احتیاط کرنے کی ضرورت۔
0: ہماری نمائندے خورشید پرو نے خبر دی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر بھی موسلا دار بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے شاہراہ کے مختلف مقامات پر پسیاں گر رہی ہیں۔ ان پسیوں کو متعلقہ ایجنسیاں ہٹا رہی ہیں اور شاہراہ آخری اطلاعات ملنے تک ٹریفک کی آواجائی کے لیے کھلی تھی۔ ادھر شوپیاں سے ہماری نمائندے جانسار احمد نے خبر دی ہے کہ پونچھ ضلع میں چندی مار علاقے میں پسی گرانے کی وجہ سے مغل روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ انجینئر غلام علی کھٹانہ نے راجوری، پنچ اور جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں حالیہ سیلابوں اور پسیاں گرانے کی وجہ سے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاں پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے بجلی، پانی، سڑک رابطوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو ہوئے نقصان پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کے حق میں معقول ریلیف واگزار کرنے کے ساتھ ساتھ لازمی خدمات کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات اور جموں کشمیر پولیس کے سینئر افسروں نے آج پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر میں 78 RR کے 21 ٹرینی آئی پی ایس افسروں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں جموں کشمیر میں پالیسیوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک پر براہ راست نشر ہوگا۔ نشریہ کو اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت ملازمین تنظیموں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی شفاف اور جواب دہ پالیسی کے تحت ارتوا میں پڑے سروسز کے 25 سے 30 برس پرانے معاملات حل کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر جیتندر سنگھ آج نئی دلی میں بھارتیہ پوسٹل امپلائیز فیڈریشن کے 12 رکنی وفد کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ وفد نے ملازمین سے جڑے کئی معاملات وزیر موصف کی نوٹس میں لائے۔ دراس میں آج 27ویں کرگل وجے دیوس کے 2 روزہ تقریبات شروع ہوئیں۔ اس تعلق سے لموچن پوائنٹ ویو پر یدھ سنسمرن پروگرام منعقد ہوا، جس دوران وہاں 1999 کرگل جنگ کے دوران شہید ہوئے فوجی اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ تقریب میں کئی سینئر فوجی افسروں، سول انتظامیہ کے افسروں، سابق فوجیوں اور شہید ہوئے فوجی جوانوں کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس مبارک حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ مخدومی کے ایام متبرکہ، جو کہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، کے سلسلے میں زائرین کے لیے تمام انتظامات کریں۔ انہوں نے اسی طرح کے انتظامات وادی کے دیگر بقعجات میں کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر کی صدارت میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر

0: اجلاس منعقد ہوا جس میں بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب سے متاثرین کے حق میں فوری ریلیف واگزار کی جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا ہر ایک دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ نئی دلی میں راجیہ سبھا کے لیے نئے منتخب اور نامزد ارکان کے لیے منعقدہ دو روزہ تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مباحثوں کے بعد ایک فیصلہ سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے ارکان پر زور دیا کہ وہ ایوان کی اعلی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وقفے سوالات اور وقفے سفر کو مؤثر استعمال کو یقینی بنائیں۔ جموں کشمیر سرکار نئی ایکو ٹوریزم پالیسی مرتب کر رہی ہے جسے آئندہ 6 ماہ کے اندر حتمی شکل دے کر نافذ کیے جانے کی توقع ہے۔ محکمہ سیاحت کے مطابق پالیسی کا مقصد قدرتی وسائل کا تحفظ، ماحول کے لحاظ سے حساس علاقوں میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینا اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پالیسی کو متعلقہ محکموں، ماحولیاتی ماہرین، مقامی آبادی اور سیاحتی شعبے سے وابستہ شراکت داروں کی مشاورت سے حتمی شکل دی جائے گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رومانیہ کا اپنا دورہ مکمل کیا ہے اور وہ وطن واپس پہنچ رہی ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے رومانیہ کے اپنے ہم منصب نیکوسر ڈون کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، قابل تجدید توانائی اور کلچر کے شعبوں میں اشتراک کو دوام بخشنے سے متعلق دو طرفہ بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ نے اس دوران رومانیہ کے وزیر اعظم اور پارلیمانی لیڈروں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھارت رومانیہ بزنس فورم سے خطاب کیا اور بھارتی برادری کے ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ رومانیہ کے دورے کے ساتھ ہی دروپدی مرمو نے مالڈوار، نارتھ میسیڈونیا کا دورہ بھی مکمل کر لیا۔ نامور فقیر عبدالعزیز المعروف عزیز باب کا سالانہ عرس کل ان کے آبائی گاؤں کارہما میں منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ پر دن بھر درود اذکار اور نعت و مناجات کی مجالس آراستہ ہوں گی۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:38 اور غروب آفتاب شام 7:37 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ جمہوری نظام عوام کے ہر طبقے کو اپنے مسائل و آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ جمہوری طریقہ کار میں رائے کی آزادی اور اختلافی رائے کا ہر فرد کو استحقاق ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اختلافی مسائل حل کرنے کے لیے جمہوری معاشرے میں افہام و تفہیم اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ جمہوری طور منتخبہ سرکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کے ازالے کے لیے مذاکرات کو ہی ترجیح دیں۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ان دنوں ملک میں نظام تعلیم میں بدلاؤ اور بہتری کو لے کر نوجوانوں کا احتجاج ایک اہم مسئلہ بن کے ابھرا ہے۔ ملک میں مئی کے مہینے میں ملک گیر سطح پر انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسوں کے لیے داخلہ امتحان نیٹ کے پیپر لیک ہونے کے بعد نوجوان نسل کی ناراضگی نے دھیرے دھیرے ایک ہمگیر احتجاجی تحریک کی صورت اختیار کی ہے۔ یہ نوجوان اور ان کے حامی نئی دلی کے جنتر منتر پر کئی ہفتوں تک پرامن احتجاج پر بیٹھے رہے، جس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کے پہلے دن پارلیمنٹ تک احتجاجی مارچ کی کال دی۔ اس مارچ میں عوام کی بھاری شرکت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس احتجاج کی حمایت نے صورتحال کو ایک نیا رخ دیا۔ 20 جولائی کو دلی کے سلامتی کے لحاظ سے انتہائی حساس علاقے میں بھاری تعداد میں نوجوانوں اور ان کے حامیوں کی اس مارچ میں شرکت اور اس دوران دلی پولیس کی کارروائی کو لے کر جو ماحول پیدا ہو گیا وہ سب کے لیے باعث فکر بنا۔ ایسے میں مرکزی حکومت نے تاخیر سے ہی سہی احتجاجی طلباء سے مذاکرات کا عمل شروع کیا۔ اس عمل کے نتیجے میں پیپر لیک کی وبا کی روک تھام کے لیے متعدد جامع اقدامات کا سرکار نے آغاز بھی کیا۔ یہ بات خوشائند ہے کہ حکومت اور احتجاج کرنے والے طلباء کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کے دو دور ہو چکے ہیں۔ اس بات چیت میں سینئر مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتندر سنگھ نے احتجاجی طلباء کے نمائندوں کی بات کو بغور سنا اور ان کی تجاویز اور مطالبات پر کارروائی کا یقین دلایا۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ذاتی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء کو ٹھوس اقدامات کی یقین دہانی کرتے ہوئے ان کے نام ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس کے بعد آج وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفی بھی وزیر اعظم

0: سبھی اقدامات سے سرکار نے واضح کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے مسائل کے ازالے اور داخلہ امتحانات کے طریقہ کار میں بہتری کو لے کر بے حد سنجیدہ ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس مسئلے پر احتجاجی طلباء کی آواز ملا کر سرکار کو ٹھوس عملی اقدامات اٹھانے پر آمادہ کرنے میں اپنا رول نبھایا۔ تاہم اب جب کہ سرکار نے پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر جامع مباحثے اور طلباء کے بیشتر مطالبات تسلیم کیے جانے کا عندیہ دیا ہے، فریقین کو چاہیے کہ وہ تکرار اور احتجاج کو طول دینے کے بجائے صورتحال میں بہتری لانے کے لیے عملی اقدامات پر توجہ مرکوز کرے۔ یہی جمہوری طرز فکر کا تقاضا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، شب بخیر۔
1: ملی موئے پر ہم آکاش وانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں، رات کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم آکاش وانی دہلی سے اس ہفتہ سنسد میں ریلے کریں گے، ریلے کا انتظار کیجیے۔
2: سمیکشا سنیے، لیکھک ہیں پی ٹی آئی بھاشا کے اویناش۔ سنسد کے مانسون ستر کا یہ پہلا سپتاہ تھا اور اس دوران دونوں صدنوں میں وپکشی سدسیوں نے نیٹ پرشن پتر لیک کو لے کر شکشا منتری دھرمیندر پردھان کے استعفے کی مانگ کرتے ہوئے بھاری ہنگامہ کیا۔ اس وجہ سے پورے سپتاہ دونوں صدنوں میں گتیرودھ بنا رہا اور کوئی اہم ودھائی کام کاج نہیں ہو سکا۔ ہنگامے کی وجہ سے دونوں صدنوں میں شونیہ کال اور پرشن کال بھی نہیں چل سکے۔ ستر کے پہلے دن یعنی سوموار کو لوک سبھا میں وپکشی سدسیوں نے پیپر لیک کو لے کر شکشا منتری کے استعفے تتھا رام مندر چڑھاوا چوری کے مدے پر پرشن کال میں ہنگامہ کیا، جس کے کارن کارواہی 12 بجے تک استھگت کرنی پڑی۔ لوک سبھا ادھیکش اوم برلا نے جیسے ہی پرشن کال شروع کرایا وپکشی سدسیہ ہاتھ میں تختیاں لے کر آسن کے پاس آ کر نعرے بازی کرنے لگے۔ ہنگامے کے بیچ ہی اوم برلا نے سدسیوں سے کہا کہ لوک سبھا سروچ سنستھا ہے اور یہاں چن کر بھیجے گئے سانسدوں سے لوگوں کی اپیکشائیں ہیں، جس کا سمان کیا جانا چاہیے۔ سدن میں ہنگامہ نہیں تھمتے دیکھ انہوں نے کارواہی 12 بجے تک کے لیے استھگت کر دی۔ 12 بجے سدن کی کارواہی شروع ہونے پر بھی ہنگامہ جاری رہا اور کارروائی دوپہر 1 بجے تک کے لیے استھگت کر دی گئی۔ 1 بجے سدن کی کارروائی شروع ہونے پر بھی وپکشی سدسیوں کا ہنگامہ جاری رہا اور کارواہی استھگت کرنی پڑی۔ سدن کی کارروائی بھوجناوکاش کے بعد 2:30 بجے جیسے ہی شروع ہوئی وپکشی سدسیہ نعرے بازی کرنے لگے۔ ہنگامہ دیکھتے ہوئے سدن کی کارروائی پہلے 3 بجے تک اور پھر دن بھر کے لیے استھگت کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی ستر کا پہلا دن کافی ہنگامے دار رہا۔ وپکشی سدسیوں نے پریکشاؤں میں کتھت انیمتتا، رام مندر چڑھاوا چوری معاملے اور کچھ انیہ مدوں کو لے کر ہنگامہ کیا، جس کے کارن راجیہ سبھا کی بیٹھک 5 بار کے استھگن کے بعد دوپہر قریب 2:30 بجے پورے دن بھر کے لیے استھگت کر دی گئی۔ سبھاپتی سی پی رادھا کرشنن نے ستر کے پرارمبھ میں اپنی سنکشپت ٹپڑی میں سدسیوں سے اچھ سدن کی گریما، انوشاسن اور مریادا بنائے رکھنے کا آہوان کرتے ہوئے آگرہ کیا کہ وہ کام کاج کے سمے سے نپٹارے پر دھیان کیندرت کریں، کیونکہ ہر ویودھان سے دیش اور لوگوں سے جڑے معاملوں پر چرچا میں دیری ہوتی ہے۔ کنتو ان کی اس اپیل کا وپکشی سدسیوں پر کوئی پربھاو نہیں پڑا اور سدن میں ہنگامہ جاری رہا۔ اس سے پہلے پوروہن 11 بجے ستر کے پہلے دن راشٹرگان کے ساتھ سدن کی کارروائی شروع ہوئی۔ سبھاپتی نے نو نرواچت 9 سدسیوں کو سدن کی سدستا کی شپتھ دلائی۔ اس کے بعد سدن میں 4 دیونگت پورو سدسیوں بلبیر پنج، سوپن سادھن بوس، رنگاسائی رامکرشن اور ایچ ہنومنتھپا کے ساتھ ہی قطر کے پورو امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کو شردھانجلی دی گئی۔ سدن میں आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों

لیجیے فوجی بھائیو، سنتے ہیں محمد عزیز اور ساتنا سرگم کو خود غرض فلم میں. اس گیت کو لکھا ہے حسن کمال نے اور سنگیت سے سجایا ہے راجیش روشن نے.

0: 땅 리카 직마남가 직마 소르주스 나니 능네 자마니 아따 포니 자데도 디카른 나파스 자마니 아누 조르스 자마니 아누 식찬 인수 땅 아탄 아도니 리카 직듀스 스핀듀스 스핀 데비 메 데카나 치디 아누 주 아카 자르라 마 아따 아포나 판라가 아따 이츠 파산 둔나 판라가 요츠 나치 스콩 페카 유디 스콩 페카나 아카 펴바세 탕부제레 마지츠 do atta a fomana ta mana ti atta de atta ni da atta ki somji ki ga tuk ti mana ni mana to odon ni de ka phyak ba si cho thang ji ka de ka phyak lo khori zbyak pu an de ka phyak ga sat da sat set de ka song se zyada bacha matam bacha lo khori amal ba se de ka yon yot de thang pe ka song se ma phu met kan ta ji ga mushkila ti bulon an nu kan ti ya mana dan de mana mushkila
1: ja thang ji
0: de ka song se hajat ta ja دیکھا سن سے پھیاک رہا کہا دنی نمدی حجات پھیاک پھوا سے دیکھا حجات تلی اونا خدا استعمالات پر دو میں دون می مانا مجید دن مانا دیکھا حجات دانے نونے در جیا مطلع رہا مانا مانا چال لوئی کا مانا
1: داریان چھتا جو
0: داریان چھتا جو مانا داریان مانا کرگیلو نا مانا کرستے نا پسکم نا صوف نا تتا کرد مانا دلی پھرا غاش چو ما شنگتا مانا کا مانا
1: مخشیس
0: دیکھا مجید پکا
1: Majid peka
0: haji. Majid peka gaza.
1: Chana diu ar ria cheryo dinzu.
0: Mana a yulis kong peka na mana aka yang asasti gul vanna ni aka thang chet. La thang peka mana ata apunis yot tuju mana kumuda stik se yang skosto se yot tuk. Dari do wati chori chose ya. Yang po. Yang po koka chuzo tuk chang met na gao yot tuk nan la mana.
1: Marxis. Marxis ju chana kukste yulis kola yeres molen yot pin. Chana ta kukste anuk khaskar ngati ya yeres nal la moski pholung zinsuk amma pashkum raltan la sonsa dere. Chana pashkum raltan inzuk.
0: Inzuk kasa.
1: Chana dea nuks nani namza chichi tabet zuk, chichi shet zuk ju sakhyat.
0: Ta na sakhyat la namana nal la kru na naspu dea wak fisa tuju ya. Ya swachina stabatu, kuro stabatu, nas stabatu. Deir yab na ngachi paskim na ngachi wadir Abdulkarim yonse khoz, kentet molak mataba, du tek molak dukste, du tek zacha, tungcha dukste zere khoz molak tabtukse. Deka indi tukwa molak tabtukse, tana dare naman mana
1: yukko
0: tabtukse, yakas patina dare naman tana chuli tukse, dakstana mana ta asli hulika mana dendamen tujua. Insan raltanin tukso tammen tukko, min tukko raltanbo.
1: Masis.
0: Dia zaman ngan khot ngari lak pa fri ka kusta ba tan yok pen kilometer sik yok ta ju kusta do zer ba do man ngari kur ba tan kan chuli che da ket ba na chuli che nya kur son se tuk se da den adam go ni shu shu ngan da tan chuli da ngan man di chi kholang nan kelo ni shu ta le man ngar shu bi ya do ngar mo bi han te ami amma halman tik de ti khashi chamin du
1: sana ngar mo cha chin su
0: ngar mo chin ma zabardast kushwan ya Kushungani laga istalga ya kushu ngai bak tang mana dongmai dongga ma ma en ta ne mana yang ka to rere pere ya mana ko ya kimo nga so de kimo ta sanat yo te mal mo pai kushte kuri ka yo juli kushte kuri ka tuksyo lekin do ta se gore ne mana smin ma min ma jimbe ta ko mana ko de se chamin ku da sana ya ka spa tena brota biju ya yupa ta tena sana ya ka spa tena tete ta vet news ka sta vet ma don cha du ba ta da mana yang ta timi sa ta san da mania Mia lambana, misa cikta mandu. Shua ji shua mana ata apa na fan lawa mana singiskari ka. Cosyo tu tu dun dah ngacis ding pangsho ya. Ya deka jawa cosyo tu su gulong pa cikti kurang cosyo tan panya mo. Gulong pa gay balang tan panya mo. Gulong pa yati balang tan panya mo.
1: Chana chure si esa pe
0: chure si esa. Bas cho jawa dia chure si esa. Yo tu ata apa mespi. Dewi ni kayang mana kadam ting na yen la na tul la takat me. Ya de ka ya mana da guzara som aram che de mana
1: marches
0: marches
1: tu nga tanga ya dare namzyan una saget khan posh kon mo thongat ba che wazir mena ju
0: marches
1: ati jawan sang saget pa bachigna nga tanga kargilo som se ela shibe dela shibe zere zere pa ju se kar khashik min zare ya chacha ba se phang mat ju se kana nga tanga fasil chik fing nu khala zare chana yantan so sarman is dare yares moski chuli kushi tang se ya Saral tan mensu miral tan insu zai. Chana ngate ju se karpar na ngate sam bargos.
0: Bargos ju.
1: Mena ju.
0: Bargos.
1: Chana chazer nari ngata nga ya atapwe tamli anduk ju bubz na sarten zai.
0: Bubz na sarten
1: baksis. Mena ju. Chana di se kana khoda wande alamis ngata nga chingyan ya gatsuk fasil chin na ngata nga se kena mene thoba met.
0: Baksis baksis.
1: Ta bata ji dea tsoka ju ta denam zai anuk yares ngati sakhyati ispere bing mana ju. Sakhyati kana bing khan chichi zai tsuk dare zeta met ya dere zanun sanla chi zai tsuk.
0: Nanla de chuju guru naspo 몰락포 야